0: център на тържествата, посветени на 118 години от обявяването на независимостта. Празничният 22 септември започва с литургия в историческия храм Свети 40 мъченици, където след пристигането си на гара Трапезица княз Фердинанд прочита манифеста за обявяване на независимостта на 22 септември 1908 година, заедно с министрите от кабинета на премиера Александър Малинов. В крепостта Царевец ще се състои военен ритуал по издигане на националното знаме. Следва шествието по главната улица на Велико Търново до центъра на града. В шествието ще се включат граждани на Велико Търново и гости на града, както и музикантите от тази годишния фестивал на военните духови оркестри. Тържествената проверка ще започне в 19 часа и 30 минути, а празничния ден ще приключи с аудиовизуалния спектакъл Царевград Търнов, звук и светлина и празнични илюминации. Днес във Велико Търново ще бъде председателя на Народното събрание Михайла Доцова, която ще се включи в празничните прояви. С церемония от 11 часа София също ще отбележи 118 години от обявяването на независимостта на България. Тя ще се състои пред паметника Независимостта на България на площад княз Александър I, съобщават от Столична община. Тази година общината включи честванията на Съединението и независимостта в инициатива, насочена към младите хора и отношението им към историческите събития. Заради честването се въвеждат и временни ограничения в движението в центъра на София. До 12 часа е забранен престой и паркирането на автомобили на площад княз Александър I. От 10 до 12 часа няма да се допуска движение на автомобили в двете посоки по булевард Цар Освободител между улица Раковски и булевард княз Александър Дундуков, по улица Легия между Съборна и площад Атанас Буров и по улица княз Александър I между Съборна и площад княз Александър I, както и по улица Дякон Игнатий между Аксаков и булевард Цар Освободител. В Нью-Йорк започва общия дебат на високо равнище в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световни лидери ще представят позициите си по основните международни кризи, мира и сигурността, както и устойчивото развитие. Темата на тази годишната сесия е възстановяване на доверието, управление на трансформацията, ООН работещо в полза на всички. Общия дебат продължава до 28 септември, като в следващите дни са предвидени и срещи на високо равнище за климатичните промени, покачването на морското равнище и готовността за бъдещи пандемии. Времето днес ще бъде ветровито и сравнително хладно. Облачността ще е променлива, често значителна. На места в западните, северните и планинските райони може да превали дъжд. Температурите ще се колебаят между 17 и 23 градуса. Около 17 в София, 23 в Пловдив, а във Велико Търново днес максималната температура ще е 22 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Нищо не.
1: Колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
0: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Штораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
3: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: След тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
11: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
2: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Софи Маринова. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
14: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
15: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
16: 3-6-6-3-6-6.
17: Септември! Септември!
18: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
19: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
20: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
19: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
20: За здраве!
21: Този път май плочките лепнаха перфектно.
0: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
21: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.

0: център на тържествата, посветени на 118 години от обявяването на независимостта. Празничният 22 септември започва с литургия в историческия храм Свети 40 мъченици, където след пристигането си на гара Трапезица, княз Фердинанд прочита манифеста за обявяване на независимостта на 22 септември 1908 година, заедно с министрите от кабинета на премиера Александър Малинов. В крепостта Царевец ще се състои военен ритуал по издигане на националното знаме. Следва шествието по главната улица на Велико Търново до центъра на града. В шествието ще се включат граждани на Велико Търново и гости на града, както и музикантите от тази годишния фестивал на военните духови оркестри. Тържествената проверка ще започне в 19:30, а празничния ден ще приключи с аудиовизуалния спектакъл Царевград Търнов, звук и светлина и празнични илюминации. Днес във Велико Търново ще бъде председателя на Народното събрание Михайла Доцова, която ще се включи в празничните прояви. Церемония от 11 часа София също ще отбележи 118 години от обявяването на независимостта на България. Тя ще се състои пред паметника Независимостта на България на площад княз Александър I, съобщават от Столична община. Тази година общината включи честванията на Съединението и независимостта в инициатива, насочена към младите хора и отношението им към историческите събития. Заради честването се въвеждат и временни ограничения в движението в центъра на София. До 12 часа е забранен престой и паркирането на автомобили на площад княз Александър I. От 10 до 12 часа няма да се допуска движение на автомобили в двете посоки по булевард Цар Освободител между улица Раковски и булевард княз Александър Дундуков, по улица Легия между Съборна и площад Атанас Боров и по улица княз Александър I между Съборна и площад княз Александър I, както и по улица Дякон Игнатий между Аксаков и булевард Цар Освободител. Нью-Йорк започва общия дебат на високо равнище в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световни лидери ще представят позициите си по основните международни кризи, мира и сигурността, както и устойчивото развитие. Темата на тази годишната сесия е възстановяване на доверието, управление на трансформацията, ООН е работещо в полза на всички. Общия дебат продължава до 28 септември, като в следващите дни са предвидени и срещи на високо равнище за климатичните промени, покачването на морското равнище и готовността за бъдещи пандемии. Времето днес ще бъде ветровито и сравнително хладно. Облачността ще е променлива, често значителна. На места в западните, северните и планинските райони може да превали дъжд. Температурите ще се колебаят между 17 и 23 градуса. Около 17 в София, 23 в Пловдив, а в Велико Търново днес максималната температура ще е 22 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това голямо Враново...
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
10: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
11: 366366.
12: Септември! Септември!
13: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
14: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
16: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
17: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
18: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Пак е мокро, нали?
1: Да.
19: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
19: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
19: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
19: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
6: За кой?
4: За Баничорски.
6: Бингорски.
4: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
6: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel?
13: Софтуерът за строителни фирми на C-DOT ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-DOT.bg.
7: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
20: Ти наистина си магиосник, скъпи.
21: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
20: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
21: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
20: Косе дом. Сбъдва мечти.
22: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
23: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове.

0: от тебе.
1: Вероника, Вероника, новини. Велико Търново днес е център на тържествата, посветени на 118 години от обявяването на независимостта. Празничният 22 септември започва с литургия в историческия храм Свети 40 мъченици, където след пристигането си на гара Трапезица, княз Фердинанд прочита манифеста за обявяване на независимостта на 22 септември 1908 година, заедно с министрите от кабинета на премиера Александър Малинов. В крепостта Царевец ще се състои военен ритуал по издигане на националното знаме. Следва шествието по главната улица на Велико Търново до центъра на града. В шествието ще се включат граждани на Велико Търново и гости на града, както и музикантите от тази годишния фестивал на военните духови оркестри. Тържествената проверка ще започне в 19 часа и 30 минути, а празничния ден ще приключи с аудиовизуалния спектакъл Царевград Търнов, звук и светлина и празнични илюминации. Днес във Велико Търново ще бъде председателя на Народното събрание Михайла Доцова, която ще се включи в празничните прояви. С церемония от 11 часа София също ще отбележи 118 години от обявяването на независимостта на България. Тя ще се състои пред паметника Независимостта на България на площад Княз Александър I, съобщават от Столична община. Тази година общината включи честванията на Съединението и независимостта в инициатива, насочена към младите хора и отношението им към историческите събития. Заради честването се въвеждат и временни ограничения в движението в центъра на София. До 12 часа е забранен престой и паркирането на автомобили на площад Княз Александър I. От 10 до 12 часа няма да се допуска движение на автомобили в двете посоки по булевард Цар Освободител между улица Раковски и булевард Княз Александър Дундуков, по улица Легия между Съборна и площад Атанас Буров и по улица Княз Александър I между Съборна и площад Княз Александър I, както и по улица Дякон Игнатий между Аксаков и булевард Цар Освободител. В Нью-Йорк започва общия дебат на високо равнище в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световни лидери ще представят позициите си по основните международни кризи, мира и сигурността, както и устойчивото развитие. Темата на тази годишната сесия е възстановяване на доверието, управление на трансформацията, ООН, работещо в полза на всички. Общия дебат продължава до 28 септември, като в следващите дни са предвидени и срещи на високо равнище за климатичните промени, покачването на морското равнище и готовността за бъдещи пандемии. Времето днес ще бъде ветровито и сравнително хладно. Облачността ще е променлива, често значителна. На места в западните, северните и планинските райони може да превали дъжд. Температурите ще се колебаят между 17 и 23 градуса. Около 17 в София, 23 в Пловдив, а във Велико Търново днес максималната температура ще е 22 градуса.
2: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
5: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
4: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
4: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Домът не е просто място, то е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание – auto.bim.bg – магазин за авточасти.
11: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
12: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
13: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
14: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
13: Кой съм аз? Защо съм тук?
14: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
13: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
15: Орфей, води моята душа в ритъма на космоса.
16: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
17: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
18: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
19: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
20: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
21: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
22: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
23: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
24: Какво изкупуваш, бе, момче?
23: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
25: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.
0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
5: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
8: Тони Стораро с юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
26: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Дарик. Новини. Велико Търново днес е център на тържествата, посветени на 118 години от обявяването на независимостта. Празничният 22 септември започва с литургия в историческия храм Свети 40 мъченици, където след пристигането си на гара Трапезица, княз Фердинанд прочита манифеста за обявяване на независимостта на 22 септември 1908 година, заедно с министрите от кабинета на премиера Александър Малинов. В крепостта Царевец ще се състои военен ритуал по издигане на националното знаме. Следва шествието по главната улица на Велико Търново до центъра на града. В шествието ще се включат граждани на Велико Търново и гости на града, както и музикантите от тази годишния фестивал на военните духови оркестри. Тържествената проверка ще започне в 19 часа и 30 минути, а празничния ден ще приключи с аудиовизуалния спектакъл Царевград Търнов, звук и светлина и празнични илюминации. Днес във Велико Търново ще бъде председателя на Народното събрание Михайла Доцова, която ще се включи в празничните прояви. С церемония от 11 часа София също ще отбележи 118 години от обявяването на независимостта на България. Тя ще се състои пред паметника Независимостта на България на площад Княз Александър I, съобщават от Столична община. Тази година общината включи честванията на Съединението и независимостта в инициатива, насочена към младите хора и отношението им към историческите събития. Заради честването се въвеждат и временни ограничения в движението в центъра на София. До 12 часа е забранен престой и паркирането на автомобили на площад Княз Александър I. От 10 до 12 часа няма да се допуска движение на автомобили в двете посоки по булевард Цар Освободител между улица Раковски и булевард Княз Александър Дундуков, по улица Легия между Съборна и площад Атанас Буров и по улица Княз Александър I между Съборна и площад Княз Александър I, както и по улица Дякон Игнатий между Аксаков и булевард Цар Освободител. В Нью-Йорк започва общия дебат на високо равнище в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световни лидери ще представят позициите си по основните международни кризи, мира и сигурността, както и устойчивото развитие. Темата на тази годишната сесия е възстановяване на доверието, управление на трансформацията, ООН, работещо в полза на всички. Общия дебат продължава до 28 септември, като в следващите дни са предвидени и срещи на високо равнище за климатичните промени, покачването на морското равнище и готовността за бъдещи пандемии. Времето днес ще бъде ветровито и сравнително хладно. Облачността ще е променлива, често значителна. На места в западните, северните и планинските райони може да превали дъжд. Температурите ще се колебаят между 17 и 23 градуса. Около 17 в София, 23 в Пловдив, а във Велико Търново днес максималната температура ще е 22 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай със смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: 366366.
10: Септември! Септември!
11: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
12: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдъръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
13: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
14: А защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
15: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
14: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
15: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
16: Back to school! Обратно на училище! Бутик Милано! Бутик Милано! Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място! Бутик Милано! Онлайн пазаруването започва сега!
15: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
17: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
15: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
17: За здраве!
18: Нова визия, салон Муар. Перфектен цвят, салон Муар. Увереност всеки ден, салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
19: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
20: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
21: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
22: Бим-бим! Бим!
23: Когато колата ти се нуждае от внимание... Авто.бим.бг
0: Магазин за авточасти.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
22: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
23: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
24: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
25: Тони Стораро в юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.
26: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

Дарик. Новини. В днешния ден не трябва да забравяме и трябва да помним, че независимостта се отстоява всеки ден. С много мъдрост, с твърда воля и с много усилия. Това заяви председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която участва в честването на 118 години от обявяването на независимостта на България във Велико Търново. Старата столица е център на националните чествания, които започнаха в църквата Свети 40 мъченици. Там през 1908 година княз Фердинанд провъзгласява независимостта. На Царевец беше издигнат националния флаг, а годишнината се отбелязва с церемонии и в София, Варна, Бургас и други градове.

0: Президента Илияна Йотова оглавява българската делегация на започващите днес общи политически дебати в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В делегацията са включени външния министър Велислава Петрова, здравния министър Катя Ивкова, социалния министър Наталия Ефремова и председателя на парламентарната комисия по външна политика Петър Витанов. Днес Йотова ще има срещи с генералния секретар на ООН, с президента на Словакия, с краля на Йордания и с върховния комисар на ООН по правата на човека. Две семейства, общо 8 души, са евакуирани превантивно през изминалата нощ от района на новото свлачище в квартал Аспарухово във Варна, съобщават от общината. Заради свличането на земни маси пропадна път в близост до мащабен строеж, в района е обявено частично бедствено положение. Токът и водата в засегнатия участък са спрени като превантивна мярка. Строителят е започнал укрепване, правят се и сондажи. Резултатите от изследването на земните пластове се очакват до 2 дни. Днес заседава кризисни щаб на община Варна, който ще определи следващите действия. След старта в София, националната инициатива за превенция на трафика на хора Escape Стая на колела България 2026 днес гостува в Пазарджик. Специално оборудвания камион ще бъде през целия ден в парк Остров Свобода, близо до колодрума. Могат да участват всички над 14 години в групи до 6-ма и с предварителна регистрация. Инициативата използва сценарии, вдъхновени от реални случаи на трафик и експлоатация. Чрез задачи, следи и кодове, участниците постепенно разкриват историята на човек, попаднал в ситуация на експлоатация. Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас призова страните от Евросъюза да запазят санкционния режим срещу Русия, който определи като основен инструмент за натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украина. Призва идва на фона на споровете дали от санкционния списък да бъдат извадени руските бизнесмени Алишер Османов и Михаил Фридман. Времето днес ще бъде ветровито и сравнително хладно. Облачността ще е променлива, често значителна. Температурите ще се колебаят между 17 и 23 градуса. Около 17 в София, 23 в Пловдив, а във Велико Търново днес максималната температура ще е 22 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Каква е та ограда? Не пада?
9: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
8: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
9: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
8: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Заби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
9: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
8: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
10: Бим, бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
15: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: на сезона. Вероника. Вероника. Новини. В днешния ден не трябва да забравяме и трябва да помним, че независимостта се отстоява всеки ден. С много мъдрост, с твърда воля и с много усилия. Това заяви председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която участва в честването на 118 години от обявяването на независимостта на България във Велико Търново. Старата столица е център на националните чествания, които започнаха в църквата Свети 40 мъченици. Там през 1908 година княз Фердинанд провъзгласи независимостта. На Царевец беше издигнат националния флаг, а годишнината се отбелязва с церемонии и в София, Варна, Бургас и други градове. Президента Иляна Йотова оглавява българската делегация на започващите днес общи политически дебати в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В делегацията са включени външния министър Велислава Петрова, здравния министър Катя Ивкова, социалния министър Наталия Ефремова и председателя на парламентарната комисия по външна политика Петър Витанов. Днес Йотова ще има срещи с генералния секретар на ООН, с президента на Словакия, с краля на Йордания и с върховния комисар на ООН по правата на човека. Две семейства, общо 8 души, са евакуирани превантивно през изминалата нощ от района на новото свлачище в квартал Аспарухово във Варна, съобщават от общината. Заради свличането на земни маси пропадна път в близост до мащабен строеж, в района е обявено частично бедствено положение. Токът и водата в засегнатия участък са спрени като превантивна мярка. Строителят е започнал укрепване, правят се и сондажи. Резултатите от изследването на земните пластове се очакват до 2 дни. Днес заседава кризисни щаб на община Варна, който ще определи следващите действия. След старта в София, националната инициатива за превенция на трафика на хора Escape Стая на колела България 2026 днес гостува в Пазарджик. Специално оборудвания камион ще бъде през целия ден в парк Остров Свобода, близо до колодрума. Могат да участват всички над 14 години в групи до 6-ма и с предварителна регистрация. Инициативата използва сценарии, вдъхновени от реални случаи на трафик и експлоатация. Чрез задачи, следи и кодове, участниците постепенно разкриват историята на човек, попаднал в ситуация на експлоатация. Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас призова страните от Евросъюза да запазят санкционния режим срещу Русия, който определи като основен инструмент за натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украина. Призва идва на фона на споровете дали от санкционния списък да бъдат извадени руските бизнесмени Алишер Османов и Михаил Фридман. Времето днес ще бъде ветровито и сравнително хладно. Облачността ще е променлива, често значителна. Температурите ще се колебаят между 17 и 23 градуса. Около 17 в София, 23 в Пловдив, а в Велико Търново днес максималната температура ще е 22 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Нищо не.
1: Колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
0: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
3: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
4: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Празнувай нова година! Sonics Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Sonics Tour, onextour.bg.
7: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
8: Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чадъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
10: Поръчай сега на torbabg.com.
11: Домът не е просто място, то е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
14: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
15: 366366.
16: Септември! Септември!
17: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
18: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
18: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
19: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
18: А после отиваме на Канарите.
20: Хайде, за здраве!
21: За здраве!
22: Excuse me, това Голямо Враново?
20: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
22: Благодаря. Голямо Враново, голяма

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
4: Back to school. Обратно на училище. С Бутик Милано. Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
6: Това е Вероника.

0: Вероника. Новини. В днешния ден не трябва да забравяме и трябва да помним, че независимостта се отстоява всеки ден. С много мъдрост, с твърда воля и с много усилия. Това заяви председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която участва в честването на 118 години от обявяването на независимостта на България във Велико Търново. Старата столица е център на националните чествания, които започнаха в църквата Свети 40 мъченици. Там през 1908 година княз Фердинанд провъзгласи независимостта. На Царевец беше издигнат националния флаг, а годишнината се отбелязва с церемонии и в София, Варна, Бургас и други градове. Президента Илияна Йотова оглавява българската делегация на започващите днес общи политически дебати в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В делегацията са включени външния министър Велислава Петрова, здравния министър Катя Ивкова, социалния министър Наталия Ефремова и председателя на парламентарната комисия по външна политика Петър Витанов. Днес Йотова ще има срещи с генералния секретар на ООН, с президента на Словакия, с краля на Йордания и с върховния комисар на ООН по правата на човека. Две семейства, общо 8 души, са евакуирани превантивно през изминалата нощ от района на новото свлачище в квартал Аспарухово във Варна, съобщават от общината. Заради свличането на земни маси пропадна път в близост до мащабен строеж, в района е обявено частично бедствено положение. Токът и водата в засегнатия участък са спрени като превантивна мярка. Строителят е започнал укрепване, правят се и сондажи. Резултатите от изследването на земните пластове се очакват до 2 дни. Днес заседава кризисния щаб на община Варна, който ще определи следващите действия. След старта в София, националната инициатива за превенция на трафика на хора Escape Стая на колела България 2026 днес гостува в Пазарджик. Специално оборудвания камион ще бъде през целия ден в парк Остров Свобода, близо до колодрума. Могат да участват всички над 14 години в групи до 6-ма и с предварителна регистрация. Инициативата използва сценарии, вдъхновени от реални случаи на трафик и експлоатация. Чрез задачи, следи и кодове, участниците постепенно разкриват историята на човек, попаднал в ситуация на експлоатация. Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас призова страните от Евросъюза да запазят санкционния режим срещу Русия, който определи като основен инструмент за натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украина. Призва идва на фона на споровете дали от санкционния списък да бъдат извадени руските бизнесмени Алишер Османов и Михаил Фридман. Времето днес ще бъде ветровито и сравнително хладно. Облачността ще е променлива, често значителна. Температурите ще се колебаят между 17 и 23 градуса. Около 17 в София, 23 в Пловдив, а във Велико Търново днес максималната температура ще е 22 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
1: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
2: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
10: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
9: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
10: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
11: Бим-бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
14: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
15: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
14: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
16: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
17: Домът не е просто място, то е магия.
18: Магия.
17: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
20: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
21: Пак е мокро, нали?
22: Да.
21: Постоянно ли така се увлажнява?
22: Особено, когато навън вали.
21: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
22: И ще забравя за този проблем с влагата.
21: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
22: О, чудесно! Става дори и за басейни.
21: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
20: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове.
0: Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
18: Това е Вероника.

0: Днес отбелязваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Велико Търново е центъра на националните чествания. Многолюдно празнично шествие премина от крепостта Царевец до паметника Майка България. В него се включиха председателя на Народното събрание Михайла Доцова, кмета Даниел Панов, граждани и ученици. Пред паметника Майка България бяха поднесени цветя, празничната програма продължава с музикални и танцови изпълнения в центъра на града. Кулминацията тази вечер ще бъде тържествената проверка на площад Цар Асен, следвана от спектакъла Царевград Търново звук и светлина и празнични илюминации. Междувременно президента Иляна Йотова, премиера Румен Радев и представители на парламентарните партии отправиха послания по повод 118 години от обявяването на независимостта на България. Президента определи акта от 1908 година като отговорност към настоящето и бъдещето, а премиера подчерта, че независимостта изисква единство и постоянни усилия за нейното отстояване. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че независимостта започва от свободния човек. Ивайло Мирчев от Демократична България посочи, че независимостта изисква работещи институции и правосъдие, което гарантира справедливост, а от Продължаваме промяната заявиха, че тя означава страната сама да избира пътя си и да не допуска чужди интереси или зависимости да определят бъдещето й. Лидера на ДПС призова свободата и независимостта да бъдат пазени като основа за сигурна България, а лидера на Възраждане каза, че днес зависимостта все по-често става символ вместо реалност. Във връзка с празничния ден повече полицейски екипи следят движението по пътищата, съобщават от Пътна полиция. Контролът е насочен основно към неправилни маневри, несъобразена скорост и агресивно шофиране. Има и необозначени полицейски автомобили. При установяване на водачи с агресивно поведение те ще бъдат извеждани от трафика, за да се намали риска от пътни произшествия. Във Варна полицията ще организира редовни обходи на домовете на евакуираните жители в района на свлачището в квартал Аспарухово, съобщиха от общината след заседанието на кризисния щаб. В района продължават сондажите и вземането на проби от земните пластове. Резултатите се очакват до 2 дни. Те ще определят следващите действия по укрепването на терена. Русия изградила държавна система за наблюдение, сплашване и наказание на свои критици в чужбина и за натиск върху техните семейства в страната. Това посочва нов доклад на специалния докладчик на ООН за правата на човека в Русия Мариана Кацарова. Докладът се основава на близо 400 документирани случая и определя действията като транснационални репресии. Според Кацарова, те са се разширили значително след руската инвазия в Украина през 2022. До края на деня времето ще остане без съществена промяна. Утре облачността ще е променлива, на отделни места ще има слаби валежи от дъжд.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Квесторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидъл.com.
2: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
3: 366-366.
4: Септември! Септември!
5: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
6: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
7: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
8: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на Свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
7: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
8: За здраве!
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Маринови, Маринови, Маринови. Е, Маринови, Маринови, тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
11: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
14: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
15: Поръча ли масата?
16: Да.
15: А столовете?
16: Да.
15: Чадъра?
16: Да.
15: Люлката?
16: Да.
15: Откъде?
16: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
15: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
17: Поръчай сега на torbabg.com.
18: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
18: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
19: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
18: А после отиваме на Канарите.
20: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано. Графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
21: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
22: Красива баня.
21: Опасни мисли.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
2: Автокъща Милениум изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
7: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
6: Кой съм аз? Защо съм тук?
7: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
6: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Дарик. Новини. Днес отбелязваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Велико Търново е центъра на националните чествания. Многолюдно празнично шествие премина от крепостта Царевец до паметника Майка България. В него се включиха председателя на Народното събрание Михайла Доцова, кмета Даниел Панов, граждани и ученици. Пред паметника Майка България бяха поднесени цветя, а празничната програма продължава с музикални и танцови изпълнения в центъра на града. Кулминацията тази вечер ще бъде тържествената проверка на площад Цар Асен, следвана от спектакъла Царевград Търново звук и светлина и празнични илюминации. Междувременно президента Иляна Йотова, премиера Румен Радев и представители на парламентарните партии отправиха послания по повод 118 години от обявяването на независимостта на България. Президентът определи акта от 1908 година като отговорност към настоящето и бъдещето, а премиера подчерта, че независимостта изисква единство и постоянни усилия за нейното отстояване. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че независимостта започва от свободния човек. Ивайло Мирчев от Демократична България посочи, че независимостта изисква работещи институции и правосъдие, което гарантира справедливост, а от Продължаваме промяната заявиха, че тя означава страната сама да избира пътя си и да не допуска чужди интереси или зависимости да определят бъдещето й. Лидера на ДПС призова свободата и независимостта да бъдат пазени като основа за сигурна България, а лидера на Възраждане каза, че днес зависимостта все по-често става символ вместо реалност. Във връзка с празничния ден повече полицейски екипи следят движението по пътищата, съобщават от Пътна полиция. Контролът е насочен основно към неправилни маневри, несъобразена скорост и агресивно шофиране. Има и необозначени полицейски автомобили. При установяване на водачи с агресивно поведение те ще бъдат извеждани от трафика, за да се намали риска от пътни произшествия. Във Варна полицията ще организира редовни обходи на домовете на евакуираните жители в района на свлачището в квартал Аспарухово, съобщиха от общината след заседанието на кризисния щаб. В района продължават сондажите и вземането на проби от земните пластове. Резултатите се очакват до 2 дни. Те ще определят следващите действия по укрепването на терена. Русия изградила държавна система за наблюдение, сплашване и наказание на свои критици в чужбина и за натиска върху техните семейства в страната. Това посочва нов доклад на специалния докладчик на ООН за правата на човека в Русия Мариана Кацарова. Доклада се основава на близо 400 документирани случая и определя действията като транснационални репресии. Според Кацарова, те са се разширили значително след руската инвазия в Украина през 2022. До края на деня времето ще остане без съществена промяна. Утре облачността ще е променлива, на отделни места ще има слаби валежи от дъжд.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Нищо не. Колко ни измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
3: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Домът не е просто място, то е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Пак е мокро, нали?
12: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
15: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Поръча ли масата?
16: Да.
12: А столовете?
16: Да.
12: Чадъра?
16: Да.
12: Люлката?
16: Да.
12: Откъде?
16: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
12: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
17: Поръчай сега на torbabg.com.
18: Какво става при тебе, брат?
19: Намерих си по-млада.
18: Какво? Жена ти знае ли?
19: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
20: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
21: Вълшебните метли.
22: Професионално почистване.
21: Професионално почистване.
22: Вълшебните метли.
21: Вълшебните метли.
22: Професионално почистване.
23: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
21: Професионално почистване. Вълшебните метли.
24: Back to school. Обратно на училище. С Бутик Милано. Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
25: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира. И можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
0: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
1: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
2: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
3: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
13: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
26: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
27: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: Това е Вероника.
1: Вероника. Новини.
2: Днес отбелязваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Велико Търново е центъра на националните чествания. Многолюдно празнично шествие премина от крепостта Царевец до паметника Майка България. В него се включиха председателя на Народното събрание Михайла Доцова, кмета Даниел Панов, граждани и ученици. Пред паметника Майка България бяха поднесени цветя, а празничната програма продължава с музикални и танцови изпълнения в центъра на града. Кулминацията тази вечер ще бъде тържествената проверка на площад Цар Асен, следвана от спектакъла Царевград Търново, звук и светлина и празнични илюминации. Междувременно президента Илияна Йотова, премиера Румен Радев и представители на

0: Лидера на Възраждане каза, че днес зависимостта все по-често става символ вместо реалност. Във връзка с празничния ден повече полицейски екипи следят движението по пътищата, съобщават от Пътна полиция. Контрола е насочен основно към неправилни маневри, несъобразена скорост и агресивно шофиране. Има и необозначени полицейски автомобили. При установяване на водачи с агресивно поведение те ще бъдат извеждани от трафика, за да се намали риска от пътни произшествия. Във Варна полицията ще организира редовни обходи на домовете на евакуираните жители в района на свлачището в квартал Аспарухово, съобщиха от общината след заседанието на кризисния щаб. В района продължават сондажите и вземането на проби от земните пластове. Резултатите се очакват до 2 дни. Те ще определят следващите действия по укрепването на терена. Русия изградила държавна система за наблюдение, сплашване и наказание на свои критици в чужбина и за натиск върху техните семейства в страната. Това посочва нов доклад на специалния докладчик на ООН за правата на човека в Русия Мариана Кацарова. Докладът се основава на близо 400 документирани случая и определя действията като транснационални репресии. Според Кацарова, те са се разширили значително след руската инвазия в Украина през 2022. До края на деня времето ще остане без съществена промяна. Утре облачността ще е променлива, на отделни места ще има слаби валежи от дъжд.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома. Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
6: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
5: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли, от вълшебните метли.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Какво ще ядеш след тренировка?
12: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
11: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
12: След тая тренировка точно това ми трябваше.
13: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
14: Какво става при тебе, брат?
15: Намерих си по-млада.
14: Какво? Жена ти знае ли?
15: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
17: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
18: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
15: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
18: И на баница с масълце ми бие.
15: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
19: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
9: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
17: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
20: А защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
21: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
20: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
21: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг. Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1B.
2: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване вълшебните метли.
8: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.

0: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
3: Домът не е просто място. То е магия.
4: Магия.
3: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
8: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
7: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
8: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
7: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
9: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Хитът на сезона. Вероника.
13: И сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от лято.

0: стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
4: Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици София. Купи билети на kupibileti.bg.
5: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
6: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
7: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хит Макс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на turbabg.com.
12: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
13: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
16: Какво става при тебе, брат?
17: Намерих си по-млада.
16: Какво? Жена ти знае ли?
17: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
18: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
19: Вълшебен! волшебни,
20: волшебни,
19: волшебни метли, от вълшебните метли.
21: Професионално почистване. Вълшебните метли.
22: Back to school. Обратно на училище. Бутик Милано.
23: Бутик Милано.
22: Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
24: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
3: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
21: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
25: Вероника, хитовете са тук.

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Back to school! Обратно на училище! С Бутик Милано! Бутик Милано! Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и се дайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: Празнувай нова година с Onextour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onextour. Onextour.bg.
12: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
14: Красива баня,
13: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
15: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
16: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
17: Професионално почистване.
18: Вълшебните метли.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
19: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
17: Професионално почистване. Вълшебните метли.
20: Здравейте, учитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
21: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
22: Каква е та ограда? Не пада?
23: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
22: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
23: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
22: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
24: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
25: Тони
0: Стораро с юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици София. Купи билети на купибилети.бг.
1: Вероника.

0: Правилен скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
2: Празнувай нова година! Сонекс Тур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирано

0: Тирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Сега магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат класа Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
8: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
9: Какво ще ядеш след тренировка?
10: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
9: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
10: След тая тренировка точно това ми трябваше.
11: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Terraflex. Лепи завинаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.